0: ye wi ya ye nkase wa ye mi ye wa ye mi ye wa ye mi ye
1: he
0: awurade kanenu ho mian ka won shebeli ene.